חסו ישרה פלקרי. רזי צ'י יושו דחושלי דמוסקה או מוזבטו חברו שרה. תעשו עברי רידיו אמן 88.4 קרק.